0: Kano, Midnight Gloria og Alexandra Rotan sin fantastiske låt. Nu ska vi strax få besök av Staysman. Kom in dörren nu, men man ska få slappa av lite. Ta sig en kaffe och så här och spör dig som hör på om du kan sända in några frågor till Staysman. Axel har gått föran som ett gott exempel. Han skriver Den godt stekte pizzaen vel spist opp allerede, men har Staysman den blodtrimma traktoren fremdeles? Det skal vi finne ut av. Og har du enda flere spørsmål til han, så det appen NRK Radio som gjelder. Søk opp MP3-klubben, trykk på sendingen og skriv hva du lurer på, enten det traktor eller ny musikk. Vi får se. Så skal... Du står dem som så to statuer inne I studio her I Staysman og Ellen Karl.
1: Mega klar for intro.
0: Ja! Det bra. Vi skal bare høre på en låt først. Kanskje vi skal høre på Staysman først da. Vi kan ta gamle veien. Kjører vi.